0: marketing.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: I da, upravo tako. Naime, danas je 22. septembar, a godišnjica je smrti Nasihe Kapidžić-Hadžić. Nasihe Kapidžić-Hadžić rođena je 6. novembra 1931. godine u Banja Luci, a umrla 22. septembra 1995. godine u Sarajevu. Bila je BH pjesnikinja, urednica i prozni pisac. Osnovnu i srednju školu završila je u rodnom gradu i diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U početku je radila kao profesor u Banjalučkoj gimnaziji, a zatim je bila urednik u obrazovnom i dječjem programu Radio Sarajeva. Potom je prešla u izdavačko preduzeće Veselin Masliša, gdje je penzionisanja bila urednik edicije za djecu i omladinu. Nasiha Kapidžić... Naime, Nasiha Kapidžić-Hadžić je pisala poeziju za djecu, poetsko-prozne zapise i dramske tekstove, a njeni pjesnički i prozni radovi uvršteni su niz antologija i čitanki za osmogodišnje škole, zastupljena je izborom iz pjesničkog opusa u školskoj lektiri, a stvaralački rad dobila je niz nagrada i priznanja. Neka najpoznatija djela jesu Maskembal u šumi, Vezeni most, Pjetić svraka i proljeće i Šare djetinjstva i mnoge druge. Eto, dakle, čuli ste šta se to značajno na današnji dan desilo kroz historiju. Dakle, 22. septembra 95. godine, dakle, umrla je Nasiha Kapidžić-Hadžić. A mi idemo dalje, ostanite uz jutarnji program.

0: basit olsun darısı megahertz'e.
1: Evo dakle, čuli ste što kažu iz preduzeća vodovod i kanalizacija, iz elektrodistribucije kažu danas su Sarajevu veliki broj ulica, dakle, bez električne energije, a najviše se odnosi na općine Trnovo, zatim u Novom gradu zaista veliki broj ulica bez električne energije, Novo Sarajevo, Hadžići i Iliđa. Eto, dakle, čuli ste otprilike, to je taj raspon od 9 do 16 sati. Mi idemo dalje, sviramo, slušamo dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju, tačno je 9 sati i 27 minuta.
2: To

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvovaće na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Bećirović će se obratiti danas na generalnoj debati zasjedanja Generalne skupštine UN-a koja okuplja šefove država i vlada i druge visoke predstavnike država članica UN-a saopćeno iz službe za odnose s javnošću predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elvedin Konaković i Boravić od 22. do 24. septembra u Njujorku gdje će učestvovati u aktivnostima u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Stravična nesreća dogodila se na Oktoberfestu u Minhenu gdje je život izgubio 52-godišnji državljanin Srbije koji je radio kao zaštitar. Tokom rada atrakcije udarila ga je gondola i nanijela mu povrede od kojih je ubrzo preminuo. Obilne kiše koje je donio snažan tajfun zahvativši pacifičku obalu Japana izazvali su klizišta u kojima su poginule dvije osobe, dok se četiri vode kao nestale objavio je utorak javni emiter. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na čelu s ministricom Jasnom Duraković tokom 2026. godine pokrenulo je proces sistematskog rješavanja zaštite specifične zbirke Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Analizom je utvrđeno da je rukopisna građa te fond starije i rijetke knjige među najugroženijim dijelovima zbirke. Predsjednik FIFA Gianni Infantino predložio je pokretanje konsultacija o promjenama u načinu donošenja odluka unutar Svjetske fudbalske organizacije u pismu upućenom na 200

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Vatrogasci iz više kantona nastavljaju borbu s velikim šumskim požarom na planini Čvrsnici, a na terenu je trenutno u toku zahtjevna taktička operacija polaganja 2 km dugih vatrogasnih cijevi kako bi se vatri presjekao put prema Masnoj Luci. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan razgovarao je u Njujorku s premijerom Kosova Albinom Kurtijem, s kojim je razgovarao o nizu pitanja. Sastanak iza zatvorenih vrata održan je u Turskoj kući na marginama zasjedanja Generalne skupštine UN-a. Nakon oružanog napada ispred srednje škole, dakle u Turskoj provinciji Manisa, u kojem je povrijeđeno 8 učenika, pojavili su se i prvi detalji o mogućim povodu incidenta. Prema navodima koje je objavio na svom nalogu na platformi X, 15-godišnji H.O. osumnjičen je da je jutro spucao ispred škole. Dan ranije se navodno potukao ispred iste škole zbog problema s djevojkom. Četvrti muzički kamp za mlade virtuoze održava se od 16. do 24. septembra i okuplja talentovane učenike osnovnih i srednjih muzičkih škola iz Sarajeva, Mostara, Banja Luke, Tuzle, Žepča i Goražda, koji su prethodno položili audiciju. U Sarajevu je za subotu 26. septembra najavljen 5. Vils Ultra Maraton, jedan od najinspirativnijih sportskih događaja godine, kako je najavio organizator Udruženje Dečki u plavom. Danas u Bosni preovladava umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost, povremeno slaba kiša, ali lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Temperatura od 20 do 25 u Sarajevu do 16 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Voguća, naredni pregled je u 13 sati.

0: marketing.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: A u nastavku programa vanredno obaveštenje iz preduzeća vodovod i kanalizacija obaveštavamo cijenjene potrošače da je usled novo nepovoljnih, pardon, hidrometeoroloških prilika došlo do značajnog pada izdašnosti kote vode na glavnom odnosno na glavnim izvorištima vodovodnog sistema, saopćili su iz vodovoda i kanalizacija. Mjere smanjenja pritiska uvode se na području cijelog kantona Sarajevo, a primjenjivaće se u periodu od 11 do 16 sati. Eto, dakle, čuli ste najnovija i važna obaveza građana Sarajeva. Dakle, mijenja se režim vodosnabdijevanja, smanjenje pritiska svakog dana od 11 do 16 sati.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I u nastavku evo nekoliko informacija iz Bihamka. Naime, za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenice zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, kažu iz Bihamka. A ukoliko idete preko granice za sada, ne čeka se duže od 30 minuta. Tako kažu iz Bihamka, mi vam želimo sretan put. Ukoliko putujete, uživajte uz dobru muziku, čuvajte sebi i ostale učesnike u saobraćaju, a tačno u 13 sati slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 15. sat i vrijeme za vijesti. U zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas su potpisani ugovori o dodjeli grant sredstava za sufinansiranje

reakcije javnosti i stručnjaka koji smatraju da su pojedina ograničenja prevaziđena, te da njihovo povećanje može smanjiti gužve bez ugrožavanja bezbjednosti. Litvanija planira odbranu od vojnih dronova na ključnoj budućoj trafostanci koja će povezivati Baltičke zemlje sa zapadnom Evropom na području za koje obavještajni izvori navodi da bi Rusija mogla pokušati izvesti prikrivenu operaciju. U Sarajevu je za subotu 26. septembra najavljen peti Bills Ultra Maraton, jedan od najinspirativnijih sportskih događaja godine, kako je najavio organizator udruženje Dečki u plavom. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi moguć su širom Bosne. Dnevna temperatura zraka od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062

0: marketing.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

me ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene ste po staru i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?